0: ಗುತಿ ಮೀಯೆ ಅದಿ ಹೆಮಕಶವರಂ ಖಾಫಿರುವೆ ಮೀ ಹುನ್ನಂ ಎಂಬುರಿ ದನಿವಿ ನುಬಾಖಂ ಬೊಡುವೆಗೆಂಬಾ ತನಿವೆ.
1: جهنم يصلونها فبئس المهاد.
0: اي جهنم ايورين اتنا ون هوت فاه اتم متيگه هوري نباكماي.

0: ತಾಯ್ ತಕತೀಗೆ ವೆರಿ ರಸ್ಕಲಾಂಗೆ ಅಜೀಜ್ ವಂತ ಗಿಣ ಗಿಣೆಂ ಫಾಫ ಫುತ್ಸವ ರಸ್ಕಲಾಂಗೆ
1: قل هو نبأ عظيم
0: كليغ فان ودال واش اي ابهي قرآنك بدوغم وخبرك
1: انتم عنه معرضون
0: تيبامي هني اين اكباوا

0: ಎಕಲೇಗೆ ದೆನ್ನವಿಯ ಎಕಲೇಗೆ ಫಾನ ಬುರಿನ್ ತಿಮಂ ಮಾಮೊಳೆ ಇಬರಸ್ಕಲಾಂಗೆ ತಿಮಂ ಹೆದ್ದೆವಿ ಅಲಿಫಾನುನೆ ಅದಿ ಇಬರಸ್ಕಲಾಂಗೆ ಎಕಲೇಗೆ ಫಾನು ಹೆದ್ದೆವಿ ಮಶಿನ್ನೆ
1: قال فاخرج منها فإنك رجيم
0: إكلاغ وحي كربي فه كليغ إتنم إبهي سورغ نكناج فه همكشور كليغ يكي رحمة بير كربا فاوا ميهك
1: وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين
0: ಅದಿ ಹಮಕಶವರಂ ಮಯಾಮೆ ದ್ವಹದ್ದಾಂದೆ ಖಲೇಗ ಮಚ್ಚತಿಮನ್ ರಸ್ಕಲಾಂಗೆ ಲಾವಣೆ ಹುಟ್ಟೆ.

0: ಎಕಲೇಗೆ ದೆನ್ನವಿಯೆ ಎಕಲೇಗೆ ಫಾನ ಉರಿನ್ ತಿಮಂ ಮಾಮೊಳೆ ಇಬರಸ್ಕಲಾಂಗೆ ತಿಮಂ ಹೆದ್ದೆವಿ ಅಲಿಫಾನುನೆ ಅದಿ ಇಬರಸ್ಕಲಾಂಗೆ ಎಕಲೇಗೆ ಫಾನು ಹೆದ್ದೆವಿ ಮಷಿನ್ನೆ
1: قال فاخرج منها فإنك رجيم
0: اكلانگ وحي كوروي فاه كاليگ ايتنوم ايبهي سوارگ نوكناچ فاه همكاشورم كاليگ يكي رحمتم بير كوروا فاوا ميهگه
1: وان عليك لعنتي الى يوم الدين
0: ಅದಿ ಹಮಕಶವರಂ ಮಯಾಮೆ ದ್ವಹದ್ದಾಂದೆ ಖಲೇಗ ಮಚ್ಚತಿಮನ್ ರಸ್ಕಲಾಂಗೆ ಲಾವಣೆ ಹುಟ್ಟೆ.

0: ವಾಶ್ ಅಹೊರೆಂಗೆ ವೆರಿ ರಸ್ಕಲಾಂಗ್ಯಂ ಅಹೊರೆಂಗ್ ಉರೆದಿಜ್ಜ ನಮ ಬೊಡುವೆಗೆಂ ವಾ ದುಹೆಗ್ಗೆ ಅಜಾಬ ಹಮ ಕಶವರಂ ಅಹೊರೆಂ ಬೀರುಗಣ್ಣಮೆ
1: قُلِ اللَّهَ أَعْبُدُ مُخْلِصًا لَهُ دِينِي
0: كَلَيْكَ فَانَ وِدَالُ وَاشْ إِكَلَانْجِنْ أَهُرِنْجَ دِينْ خَالِسْ كُرَا حَالِ أَهُرِنْ أَلُكَنْ كُرَنِي هَمَ إِكَنِي اللَّهَ شَيْءٍ

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون إكلانج كوفا وبركتمنا إكلانج عقوباتنا إكلانج ألتكنج نباكمنا ಶೈತಾನುಂಗೆ ವಸ್ವಾಸ್ ತಕುನ್ನ ಎ ಶೈತಾನು ಮಿ ಅಳಾಗೆ ಗಾತಂ ಔ ಮುನ್ನ ಮಿಕಂಕಮು ಮಿ ಅಳಾ ಸಲಾಮೆ ಕೊದ್ದೆವ್ವ ರಕ್ಕಾತಿರಿ ಕೊದ್ದೆವುಂ ಎದಿ ದನ್ನವನಿ ಅಲ್ಲಾಹುಗೆ ಫುರಿಹಮವೆಗೆಂವ ಕಲಿಮ ಫುರುತಕುಗೆ ಬರ

0: ظهر هي دناش كليك فانو يتيم وكجا نكمت كون نلباش وأما السائل فلا تنهر عدي كمك قدي أن ميها كليك فانو عدو لا نهد واش فرتما هي يتيم ديونا السالان جها ميها هندان كوربا يتيم بدان ميها كون هنان ألغن منك آيلا ألغن من بلهتم كا دمتي به ألغن من ونان جدر بحوري سالان جها ميها جاتو كا كان بون اچه نووه ಅಲ್ಗೊಂಡ ಮೇನ್ ಕಿಬ್ಯಾಂಗ್ ಎತ್ತೆನಿ ಖಾಣೆ ಚಕ ಏನ ನಿದಂಜೆಹಿನಿ ಬಂಡು ಹಾಕಮ್ಮತಿಗ ಅಲ್ಗೊಂಡ ಮೇನ್ ತೆರೆಂಗ್ ಎವ್ವೆಸ್ ಮೀಹಕು ಬಂಡು ಹಾಕಮ್ಮತಿ ನಿದಂಜೆಹೇತು ಏಂಕಮು ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ವಹೀಕು ರಬ್ಬನಿ ಅಲ್ಗೊಂಡ ಮೇನ್ ನಬ್ರ ನಿಕಮತಿನ್ನ ಅಳಾದುಮ ಎಮಿ ಹುನ ಅದೇ ತೆರೆಗ ವಿಸ್ನಾ ಫಿಕುರು ಕುರುಮ ಎಮಿ ಹುಂಗೆ ಹಾಲತ ಹಿತಾಮತ ಕಾಮೆದು ವಿಸ್ನಾ ಫಿಕುರು ಕುರುಮಕಿ ಅಳ್ಗೊಂಡ ಮೇನ್ನ ದಿವಿಫಾವಾ ಎ ಹಿತಾಮತ ಫಿದಾಕ ದಿವುಮ ಹಿವ್ವರಕವೆಗೆನ್ ದಾನೆ ಕಮೆ ಅದಿ ಹಮೆ ಹಿಮ್ಮೆ ए फदा मीस मी हुन नंगे ही तिरकम फोर को दिनु मकी वेसेई अलगुन मेंगे ए हीत हमजे हुन लिबी ए उफा वेरी खन लिबी गें दाने कामे हमजे हुन लिबी गें दाने कामे क मी सूरतुगा एमे फौकम क अल्लाह सुभानहु व तआला बयान कुरबा फवनी ए इलाहा कुत्तम वेने गय एम वे इलाह वही कुरबानी व अम्मा बि निअमति रब्बिक फहदिस ಅದಿ ದನ್ನಾಶೆ ಕಲೈಗ್ ಫಾಣುಗೆ ವೆರಿ ಇಲಾಹು ದೆವ್ವಿ ನಿಯಮತಕ್ಕೆ ವಾಹಕ ಫಹೆ ಕಲೈಗ್ ಫಾಣು ವಾಹಕ ದಕ್ಕಾ ಉಳುವಾಶೆ ಅಳ್ಗೊಣಮೆಂಗೆ ಲೋದುಗೆ ಫೆನುಮ ಶುಕುರುವೆರಿ ವಾಂಜೆಹೆ ಅಳ್ಗೊಣಮೆಂಗೆ ಎತ್ತಕ್ಕೂ ಮಸಗೆ ಕುರುವೇತಿ ಶುಕುರುವೆರಿ ವಾಂಜೆಹೆ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಅಳ್ಗೊಣಮೆನ್ನ ರುಹಿವಡಿಗೆ ನುವಾನಮ ಅಳ್ಗೊಣಮೆನ್ ದುನಿಯೆಗ ಮಿ ದವವಾಫಾ ತಿಬಿ ಕೀವೆಗೆನ್ ತೋ ಸುವಾದು ಕೊಲ್ಲಂಜೆಹೆ می وگوت می تا می موضوعات حصہ کرم ارگون من می تی بیونی کی وے تو سوال کو دبا وسنا فکر کر وفا اب وس کما کا ما جوس وے گوی کو سوا نما تو ہا سور کیا وا ایک مانیا می ترنگ لا وسنا فکر کر وفا تیبا گے ہتا مت کا ما جوس کم فیلا گوس تیبا یا ہن ہم جے ہما او فا ویری کن نبی گن دانے انشاء اللہ وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
1: رسول بيكلنا نبي بيكلونگ سيرتكي ارشادا نصيحتك دمري
2: اي دمرو گي الين هو دي تجربايكي حياتو گي راستا فاسيا گنگوس دين آرو کاٹيه
3: اي آرو کاٹي گي هين مادم يا کوشار کورا تکچكي هيو حلال تکچن هدمو
4: ರಿಪೀಟ್ ಅಂಗಾರ ದುಗೆ ಹೆಂದನು ಅಕ್ಕಡ್ತಿರಿ ಹ್ಞೂ ಅದೇ ಪುದ ದುಗೆ ರೇ ತಿಹಕಡ್ತಿರಿ ಹ್ಞೂ
2: ಹಮೈ ಕಣಿ ನೋದಿ ಹಮಿ ಘಟ್ಸ್ ದೀನು ಗೆಡು
5: ಕಡಿಂಗ್ ಹವೀರ್ ಹತ್ತರು ಕಡ್ತಿರಿ ಇಸ್ಮಿನಟು ಮೀ ದೀನು ಗೆಡು

0: القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين
1: سورة ياسين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رحمن وانت رحيم وانت الله جي اسم فلن فشا گرنم ياسين ياسين مي أكرتكو جي مراد دنوڑگن وني الله والقرآن الحكيم ഹിക്മത്തെരി ഖുർആൻ ഗന്ദവ്വ വഹി കുറവമെ ഇന്നക ലമിനൽ മുർസലീൻ ഹമ കശവറും കലേഗെ ഫാണു വണി റസൂലുംഗെ തെരെ ഇൻകം കശവരെ അലാ സിറാത്തിൻ മുസ്തഖീം സീദാ വെഗെംവ മഗെഗ്ഗെ മതീഗെ تنزيل العزيز الرحيم افتكي عزيز وانت رحيم وانت رسكلانگ باوا لفت

قريب فبشره بمغفرة وأجر كريم كاليغ فانو انزار كرفا كان كشوري قرآن تبعو غايبوغا رحمان وانت رسكالانجيا بروتيوا ميها أشي فهي اميها يا فافا فسيو ماي دیلتی درمین ہوری کموگے افا ویری خبرو کلیگ فانو دیواشے اننا نحن نحیی الموتا ونکتب ما قدموا وآثارهم وکل شیئن احصیناه فی امام مبین ہما کشورن ಮರುವೆಫಾವಾ ಮೀಹುಂ ಅಲುಂದಿರುವ್ವಣಿ ತಿಮನ್ರಸ್ಕಲಾಂಗೆ ಅದಿ ಎವರೆಂಗ್ ಇಸ್ಕೊಫಾವಾ ಅಮಲುತಕಾಯ್ ಎವರೆಂಗೆ ಫಹದ್ ದೂಕೊಫಾ ದಿಯ ಅಸರುತ ತಿಮನ್ರಸ್ಕಲಾಂಗೆ ಲಿವ್ವಮೆ ಅದಿ ಕೊಮ್ಮೆ ಕಮೆಮ್ಮೆ ಬಯಾಂವೆಗೆಂವಾ ಫೊತೆಗ್ಗಾ ತಿಮನ್ರಸ್ಕಲಾಂಗೆ ಹಿಮೆನುವ್ವೀಮೆ

ಬುಣೂನ್ ಎವ್ರೆಂ ಬುಣೂವೆ ತಿಮಮ್ಮೆಂಫದ ಆದಮುಗೆ ದರಿಂಕಮುಗ ಮೆಣುವಿ ತಿಯ ಬೇಕಲುನ್ ನುವಮುವೆ ಅದಿ ರಹ್ಮಾನುವಂತ ರಸ್ಕಲಾಂಗೆ ಎವ್ವೆಸ್ ಎಚ್ಚೆ ಬಾವೆ ನುಲವ್ವೆ ದೊಗುಹದ ಬಯಕು ಕಮುಗ ಮೆಣುವಿ ತಿಯ ಬೇಕಲುನ್ ನುವಮುವೆ قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون إبيكالوم ودالووه هما كشورون تمام مني تيبا ميهون غاتا فنوفا فاوا رسولون كان تمام مني وري رسكالان دني ودي كن وته وما علينا إلا البلاغ المبين أدي بيان وغنوا إبو منوي تمام منغ مچکن نوي قالوا إنا تطيرنا بكم

ಶ್ರೀ ಫಾಳುವೆಗೆಂಬ ಮಗುಫರೆದು ಮೆಗ್ಗ ಕಂಕಶವರೆ إِنِّي آمَنْتُ بِرَبِّكُمْ فَاسْمَعُونَ هَمَا كَشَوَرُنْ تِمَنْ تِيَبَا مِيهُنْغَ وَرِي رَسْكَلَانْغَ يَنْ إِيمَانْ وَجَّئِيمَ فَهَ تِيَبَا مِيهُنْ تِمَنْغَ بَسْ أَحَاشَ قِيلَ دُخُلِ الْجَنَّةِ قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين ಅಂಗವಾಣತೆ ತಿಬಾ ಸುವರುಗೆ ಅವ್ವಣ್ಣಾಶೆ ಏನಾ ಬುಣಾಣತೆ ತಿಮಂಗೆ ವೆರಿರಸ್ಕಲಾಂಗೆ ತಿಮಣ್ಣಾಯ ಫಾಫ ಫುಸವ ಮೈ ಕುರವ್ವ ಫಾವ ಮೀಹುಂಗೆ ತೆರೆಯಿಂಗ್ ಎಖಲಾಂಗೆ ತಿಮನ್ ಲೆವ್ವಿಗೆ ತಿಮಂಗೆ ಕೌಮುಗೆ ಮೀಹುಂ ದನ್ನಾಣೆ ನಮ ಕಿಹಾ ರಂಗಳು ಹೆಯ್ಯೆ.

ಅದಿ ಇರು ಎಯ ಕಂಡೇಳಿ ಕರಾರು ವಣಿವಿ ತಣಕದ್ದಾಂದೆಂಗ್ ಹಿಂಗ ಹಿಂಗ ಹುರೆತೆ ಎಯ್ ಅಜೀಜು ಅಂತ ಮುಳದ್ದೆನ್ನೆವುಡಿಗೆಂವ ರಸ್ಕಲಾಂಗೆ ಮಿಂವರು ಕುರವ್ವ ಫಾವ ಗೊತೆ والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم ادي هند تيمن رسكلانگه منزل تکه منور كوربيمه دوسوه هيكي گودوه فاوا ايها گونديه فدان امبوري اتو وجاو مدان دنه ابهي هولوي هندكا بدلو وجاو مدان دنه

0: ಹಂದು ಅತುಲೆ ಗತುಮಕೀ ಇರ ಎಕಶೀಗೆಂವಾ ಕಮೆನ್ ನೂಣೆ ಅದಿ ದುವಾಲವ್ವುರೆ ರೇಗಂಡು ಕುರಿಯರ ದಾ ಕಮಕವ್ವೆಸ್ ನುಮೆವೇಮೆ ಅದಿ ಎಯಿಂ ಕೊಮ್ಮೆ ಎಚ್ಚೆಮ್ಮೆ ಫಲಕೆಗ್ಗ ಹಿಂಗ ಹಿಂಗ ಹೊರೆಯೆ وآيت لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون ايورنن هيكوي اي هما كشورون براوگم وا نابوغا تيمن رسكلانگ ايورنگ دريفسکولو اوفللاوا ديفيكامي وخلقنا لهم من مثله ما يركبون ادي افد تكتين ايورن اراگن دووانه تكتي ايورن تكا تيمن رسكلانگ حدوا دويمه وان نشا نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون ಅದಿ ತಿಮನ್ರಸ್ ಕಲಾಂಗೆ ಇರಾದ ಕುರವ್ವ ನಮ ಏವ್ರೆಂ ಗರಕು ಕುರವ್ವ ಫ ಹುಷೀಮೆ ಫಹೆ ಎಹಿಂದು ಏವ್ರೆನ್ನಂ ಎಹೀವಾಣೆ ಫರಾತೆನ್ನುವೆ ಅದಿ ಸಲಾಮೆ ಕುರವ್ವಾಣೆ ಬಯಕು ಕಮುಗ ಏವ್ರೆನ್ ನುಮೆವೇಮೆ
1: إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين
0: ತಿಮನ್ ರಸ್ಕಲಾಂಗೆ ಹದುರತುಂ ಅ ರಹ್ಮತೆಗ್ಗೆ ಗೊತುಗಯ್ಯಾಯ್ ಕಂಡಳು ವಾಫಾವ ಮುದ್ದತಕ ಜೆಹೆಂದೆಂ ದೆವ್ವ ದುನಿಯೇಗೆ ವಗುತಿ ಉಫಲೆಗ್ಗೆ ಗೊತುಗ ಮೆಣುವಿಯೇ

0: الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين
1: أدي تيبا ميهن الله دبا فاوا تكتين هيدكم أوليشي إورنن أنغوا في نما كافر في ميهن إيمان في ميهن بنت الله إرادة كروا نما إميهك كان دبان إميهك ತಿಮಮ್ಮೆಂ ಕಾನ್ ದೇಂ ವಿ ಹೆಯ್ಯೆ ಫಾಳು ವೆಗೆಂವ ಮಗುಫುರೆದುಮೆಗ್ಗ ಮೆನುವಿ ತಿಯಬೇ ಮೀಹುಂ ನುವಮುಯೆ
0: ವಯಕೂಲೂನ ಮತಾ ಹಾಝಲ್ ವಅ್ದು ಇನ್ ಕುಂತುಂ ಸಾದಿಕೀನ್
1: ಎವ್ರೆಂ ಬುಣತೆ ತಿಯಬೇ ಮೀಹುನ್ನಿ ತೆದುಬುಣ ಬಯಕು ಕಮುಗ ವಾಣಮ ತಿಯಬುಣ ಅಜಾಬುಗೆ ವಾದು ಅಣ್ಣಾನಿ ಕೊಂ ಇರಕುಂ ಹೆಯ್ಯೆ
0: ಮಾಯಾಝುರೂನ ಇಲ್ಲ ಸೈಹತಂ ವಾಹಿದತ ತಅಖುಝುಹುಂ ವಹುಂ ಯಖಿಸ್ಸಿಮೂನ್
1: ಬಿರುವೆರಿ ಎಮ್ಮೆ ಅಡಕಂ ಮೆಣುವಿ ಏವ್ರೆಂ ಇಂತಿಜಾರೆನ್ ನುಕುರೆತೆ ಏವ್ರೆಂ ಎಕಕು ಅಣಿಕಕ ದೆಕೊಳುವೆರಿ ವೇವೆ ತಿಬ್ಬ ಎ ಅಡು ಐಸ್ ಏವ್ರೆಂ ಗೆಂದಾಣತೆ
0: فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون
1: فهي إهندو إفس وصية كراكا إورنكا كولدان نوانت أدي إورنجي أهل ورنجي غاتكا إورن إمبري نمي أنانيمي
0: وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ
1: أدي تَعْلَ فِلِي فُمَلَوَّي هُتَّ فَهَي إِهَارُمْ إِوْرِنْجَ وَرِي رَسْكَلَانْجَ حَدْرَتَ كَوَّلُ تَكُنْ أَوَسْ أَوَهَا نُكُمَ جِنْدَانِتَ

0: ފަހެ މިއަދު އެއްވެސް ނަފުސަކަށް އެއްވެސް ކަމަކުން ބޭ އިންސާފެއް ނުކުރައްވާނެތެ؟ އަދި ތިޔަބައި މީހުން ކޮން އުޅުނު ޢަމަލަށް މެނުވީ ތިޔަބައި މީހުންނަށް ޖަޒާއެއް ނުދެއްވާނެތެ؟ إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون
1: هما كشورون سورغيغ أهل ورم ميادو وني وفا فاغتك متي مشغول وغن
0: هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون
1: ಎವರೆನ್ನಾಯಿ ಎವರೆಂಗೆ ಅಂಬಿಂವಣಿ ಹಿಯಲುಗ ದಾಂತಕುಗೆ ಮತಿ ಲೆಂಗಿಲಾಗೆನ್ನೆ
0: ಲಹುಂ ಫೀಹಾ ಫಾಕಿಹತೂ ವಲಹುಂ ಮಾ ಯದ್ದಊನ್
1: ಎವರೆನ್ನ ಎಥಾಂಗ ಮೇವಾತವ್ವೆ ಅದಿ ಎವರೆಂ ಎದೆ ಹುರಿಹಾಕಮೆ ಎವರೆನ್ನಂ ಎಥಾಂಗವೇ

0: وأعتدنا لهم عذاب السعير
1: هما كشورون تمن رسكالانج باتي تككون ام كاري اودو زينة تري كوربيم ادي شيطاننا دمايان اكوا گینی ہلتکے کموگا اتکیتی لیویمے ادی تیمن رسکلانگے اے شیطانن نرکاگے عذاب تیار کرویمے
0: وللذین کفروا بربهم عذاب جہنم وبئس المصیر
1: ادی ایورنگے ویری رسکلانگے کافر وی میہننا ನರಕಾಗೆ ಅಜಾಬು ಹುಟೆ ಅದಿ ಎಯ್ ಹಾದಹ ನುಬಾವೆಗೆಂವ ನಿಮಿದಿ ಉಮೆಕೆ
0: ಇದಾ ಉಲ್ಕೂ ಫೀಹಾ ಸಮಿಉ ಲಹಾ ಶಹೀಕಂ ವಹಿಯ ತಫೂರ್
1: ಎ ನರಕಾಗೆ ತೆರೆಯ ಏವ್ರೆಂ ಎಲ್ಲ ಲವ್ವ ಹಿಂದು ಎ ನರಕ ಕೆಕಿಗಣ್ಣ ಹಾಲುಗ ಎತೆರೆಯ ದಮಾಲ ಅಡು ಏವ್ರೆನ್ನಂ ಇವೇನತೆ

0: السلام علیکم، میں دیویرا جگ اڈا معہد دراسات الاسلامیہ کوئے گئے ارے بس کیوا دن مقصد کو تیار کو فرما پروگرام ہے پروگرام گنے سنی معہد دراسات الاسلامیہ کے داری ورو الدرس السادس والثلاثون بعد المئہ ستیگ تریس ہونا فلاولو
1: السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ
2: وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ
1: کوریدو ہوگا فلاولو گا کلیلا و دمنا گا اسفاوا ಬೈ ವಾಹತ ಕಿಯಾದಿ ಫಾವಾನೆ ಮಿಯದುಗೆ ಫಿಲಾಳುಗಾವೆಸ್ ಎಫತಾ ಮೆದು ವಾಹಕ ದಕ್ಕಾದ ಹಿವ್ವೆ
3: ಕಲೀಲತುಂ ವದಿಮ್ನ
4: ಹುಮಾ ಅಖವಾನಿ ಮಿಂ ಬನಾತಿ ಆವಾ
1: ಎಯಿ ಬಿಂತ್ ಆವಾ ನಮುಕ ಕಿಯ ಹೈವಾನೆಗೆ ದೆಬೆಂ
3: ಮಾ ಹಿಯ ಬನಾತ್ ಆವಾ
4: ಬನಾತ್ ಆವಾ ಹೈವಾನಾತುನ್ ಮುಫ್ತರಿಸತುನ್ ತುಷ್ಬಿಹು ಝಿಯಾಬ್
1: ಬಿಂತ್ ಆವಾಯಕಿ ಮಿನಿಕಾ ಜನವಾರೆ ಎಯ್ ಮಿನಿಕಾ ಕುತ್ತಾಯ ವತ್ತರು ಎಚ್ಚೆ
0: ಕಾನ ಕಲೀಲತುನ್ ವದಿಮ್ನ ಹಾರಿಸೈನಿ ಅಲಾ ಬಾಬಿ ಮಲಿಕಿಲ್ ಗಾಬ
1: ಕಲೀಲಾಯ ದಿಮ್ನಾಯಕಿ ಜಂಗಲೀಗ ರಸ್ಕೆಫಾನುಗೆ ದೆ ದೊರುವಾನು
5: ಮನ್ ಹುವ ಮಲಿಕುಲ್ ಗಾಬ ಯಾ ರಶೀದ
0: ಅಲಾ ತಾರಿಫೀನಹು ಮಲಿಕುಲ್ ಗಾಬತಿ ಹುವ ಲಸದ್
1: ಹದೇಕ ನೇಂಗೇತ ಜಂಗಲೀಗ ರಸ್ಕೆಫಾನಕಿ ಸಿಂಗ
5: ಅಕ್ಮಿಲಿ ಅಲ್ ಕಿಸ್ಸತ ಯಾ ರಶೀದ
1: ವಾಹಕ ಫರಿಹಂ ಕುರೆ ರಶೀದ
0: ತೈಬ್ ಇಸ್ಮಾಉ ಜಯಿದನ್ ವಲಾ ತುಕಾತಿಉನಿ
1: ಎಮ್ಮ ರಂಗಳು ರಂಗಳು ಅಡುವಹ ಅಹರೆಂಗೆ ವಾಹಕ ಮೆದುಕೊಂಡು ದಾತಿ
0: ಇಸ್ತತ ಅದಿಮ್ನ ಅಲ್ ಮಾಕಿರು ಅನ್ ಯತಕರ್ರಬ ಇಲಲ್ ಅಸದಿ ಹತ್ತ ಅಸ್ಬಹ ಸದೀಕಲ್ ಲಹು
1: ಮಕರುವರಿ ದಿಮ್ನಾಯ ಸಿಂಗಾಯ ಅರಿಸ್ವೆನ್ ಫಶಾಫಿ ಮಿಹಿಂಗೊಸ್ ಏಗೆ ರಹಮತಿರೇಖ ವೆಜ್ಜೆ
0: ವಲಂ ಯಸ್ತಮಿ ದಿಮ್ನತು ಇಲಾ ನುಸಹಿ ಅಖೀಹಿ ತಯ್ಯಿಬಿ ಕಲೀಲ
1: ಏನಾಗೆ ರಂಗಳು ಅಖಾ ಕಲೀಲಾಗೆ ನಸೇಹೈ ಅಡೆನ್ನೇಹಿ
0: ಫಅಖದ ಯಕ್ಝಿಬು ಇಂದಲ್ ಮಲಿಕ್ ಹತ್ತಾ ಕತಲಲ್ ಅಸದು ಅಸ್ಸೌರಲ್ ಮುಖ್ಲಿಸ ಶತ್ರಬತ್
1: ರಸ್ಕೆಫಾನ್ ಅರಿಹುಗಾ ದೊಗುಹದ ಮುಂದಿಯ ಸಿಂಗಾ ಏಗೆ ವಫಾತರಿ ಗೆರಿ ಶತ್ರಬಾ ಮಾರಾದಂದೆ
0: ವಫಿನ್ ನಿಹಾಯತಿ ಇಫ್ತಲ್ಹ ಅಮ್ರು ದಿಮ್ನ
1: ಎಮ್ಮೆ ಫಹುಂ ದಿಮ್ನಾಗ ಕಂತ ಬೇಜಾರ್ ವಜ್ಜೆ
0: ಫನದಿಮಲ್ ಅಸದು ಅಲಾ ಗಲ್ತೊತಿಹಿ ವಕತಲ ದಿಮ್ನ
1: ಸಿಂಗಾ ಎಹಿಂದು ಸಿಂಗಾ ಏತಿಗ ಕುಶಶ ದಿಮ್ನ ಮರಾದೆವುನೀತಿ ದೆರವಿ
5: نتعلم من هذه القصة أشياء كثيرة
1: من يعرف هذه الأشياء؟
5: نتعلم منها أولا وجوب الاستماع إلى الناس الأمين ثانيا عدم تصديق الكاذب الغشاش ثالثا ألا نتعجل في الحكم على الأشياء رابعا ألا نظلم البرية فنعاقبه بغير ذنب خامسا ان الكاذب لا بد ان ينكشف كذبه
1: اواهكين دسوا كنتتهكي فرتما امانتري نصيحتري بس اهم واجبكم ديواني مكروري دوغوري بس قبولكو جنوانكم تيمني كنتتكامد حكم ايبومغا اوس نوغتم ಹತರ್ವನೆಯ ಕೊಶನ್ನೆ ಮೀಹಾಯ ಅನ್ಯಾವರಿ ನುವು ಕೊಶಕಾನುದ ಏನಾಯ ಅದಬ್ ನುದಿನು ಫಸ್ವನೆಯ ದೊಗುವರಿಯಾಗ ದೊಗು ಕೊಮ್ಮೆಸ್ ದುಹಕುಂ ಫಾಳುವಾನಕಂ
6: ಲಅಲ್ಲಕ ತಾಜಿಬು ಮಿನ್ ವುಜೂದಿ ಅಸ್ಮಾಯಿನ್ ಗರೀಬ ಫಿ ಹಾದಲ್ ಕಿತಾಬ್ ಅಲ್ ಅರಬಿ ಮಿಸ್ಲು ಖಲೀಲ ವದಿಮ್ನ ವಫರೀದೂನ ವಶತ್ರಬ
1: ಮಿ ಅರೇಫತುಗ ಖಲೀಲ ದಿಮ್ನ ಫರೀದೂನ್ ಶತ್ರಬಾ ಫದ ಬೀರಟ್ಟಿ ನಂತಕೆ ಹುರೀತಿ ಎಕಮ ಕದೆ ಅಜಾಬು ಯಕ್ಷಿಗಂವೆ
6: ವಲಾಕಿನ್ನ ಸಿರ್ರ ಫಿ ಝಾಲಿಕ ಅನ್ನ ಉಸೂಲ ಹಾದಿಹಿ ಕಿಸಸಿ ಹಿಂದಿಯತುನ್ ಕದೀಮ ಕತಬಹ ವಜೀರುನ್ ಹಕೀಮ್ ಇಸ್ಮುಹು ಬೈದಬಾ ಕೈ ಯಯಿದ ಬಿಹ ಅಲ್ ಮಲಿಕು ದಬ್ಶಲೀಮ್
1: ಎಕಮುಗೆ ಸಿರ್ರಕಿ ಮಿ ವಾಹಕ್ತಹುಗೆ ಅಸ್ಲಕಿ ಕದೀಮಿ ಹಿಂದಿ ವಾಹಕ್ತಕೆ ಕಂ ಮಿ ವಾಹಕ್ತ ಲಿಯುವಿ بايدبا نمككيا حكمتر وزير دبشليم نمككيا رسكدك نصيحة ديبم غتم
6: والكتاب كله حوار بين بايدبا ودبشليم وترجم الكتاب إلى السريانية والفارسية ثم نقله ابن المقفع من الفارسية إلى العربية
1: مرفتكي بايدبايا دبشليم ديمدغا دكيفاوا واهكتك إفاي سرياني بحاشا فارسي بها ترجمة كوربون إفاه ابن المقفع فارسي بهم عربي بها بدل كوربي
3: ولكن ابن المقفع كتب كتابه بأسلوب عربي إسلامي وأضاف إليه
1: إكماكو ابن المقفع إفليوبي عربي إسلامي بحروي أدي إفتغ إتغ إتروس كريبي
3: ويظن أن ابن المقفع قد ألف الكتاب بالعربية موعظة للخليفة أبي جعفر المنصور المؤسس الحقيقي للدولة العباسية
1: أدي بايميه بناغوتكا إفاي ابن المقفع ليوبي عربهم عباسي دوتك حقيقي باني أبو جعفر المنصور نسيحي إرومتكا
3: وكان أثر هذا الكتاب واضحا في قصص الأطفال والصور المتحركة والأفلام السينمائية في بلاد كثيرة من العالم
1: مفوتوغي أثر دنياغي ورق جنر الرشغا كولاكو دينغي واحدتكا كارتونا سينما فيلم تكون فنن إبهري

السلام علیکم انتر نه کو افاو ری وګت کوله ګټ کولما می بدل کولی ارمنه شت نسیم می رندو دی پروگرام رندو دی می پروگرام غ همنال مو می ننی غاپ کو کری عبد الله فاروق حسن دی وافا وا خلفا راشدون گتیرنګ عثمان بن عفان رضی الله

می پروگرام کا می گنستنی اشیخ علی رضا ترجمہ کروا فوا ایمان کم گے اسوت ہو گے شرح می فوتو گوالیونتا خوشالادنی حسن حلیم